0: Ore to po. E wa wo le kanta.
1: O ple.
0: Ti Jesu mi se fun mi. Bo je lo se re yo. Iba so ke kere. Igba ti mo ro. Ise yanu re laye mi.

0: Itiurarasi.
1: Iko ni le gbemi mi.
0: Itiurarasi.
1: Iko ni le gbemi iwo na to nwo life yo.